0: kon legi ñu ne ngi law
1: yow ci ni wax daan
0: et
1: quoi ke ma sum wa ya la vi dira
0: et
1: ki ñu ne ngi lay
0: kon le may ding zengi la gi la casa
1: ki ñu ne ngi lay
0: et quizia si et te crocodile no te ne gure pinti su pepe
1: angi la tienda
0: wa ñu na gi kon le tama po te tienda ay no